まあまあまあ、わっすらに、ういよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおどろ。あやめさあちゃん、ういよっすれに。あゆみらめせ、ういよっすれに。せせりやまふよっすれに。わにゃ、ウインヤにパタタビカ。パパンワウイエンワボウイエン。もうせせうにべりえん。へ、ういよっすれに。